să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu,

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
4: Ай невое урджен де бань? Вино ла благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detaiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Каля Ещелор, 10Б.
8: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 лев. Не упусти мега распродажу весны, только в максимум.
9: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
10: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
11: Промо.
12: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Европей.
1: На рекорде.
2: Noi am revenit, bună dimineața, 7.26, ora conține plasarea de produs, alături de noi echipa Family Smile Dental Care, care oferă astăzi un voucher în sumă de 500 de lei pentru cel care va fi probabil mai rapid, mai norocos, cineva care are nevoie de serviciile clinicii mai mult decât alții, da? Și locația acestora este în incinta centrului comercial Toro Centru, Pancalipa 6G. Și voucherul poate fi utilizat fie pentru a reduce prețul la implanturi dentare, consultații dentare, produse pe care le puteți găsi în rețeaua. Deci în funcție de ce aveți voi nevoie, la preferință, la dorință. Dar cum putem alege noi astăzi câștigătorul? Putem face într-o manieră mai deosebită în următoarea intervenție. Eu am o idee. Și astăzi, calculând că Julienca este senină, cum e și vremea de afară, cred că o va accepta.
3: Dar dacă, ты хочешь прямо сейчас сказать свою идею?
2: Ну, я не хочу сказать, потому что это тест для рапидитати.
3: Ага, хорошо, давай тогда перейдем к комментариям. Ваня говорит, буна дменяца Юлия, буна дменяца Виктор, няца. Анджела, ня салута дела буйкань. Виктор, зичи, буна дменяца ла тоата лумя. Виктор, тям везут, алетур де юбита та сунтец фрумош. Аша, да пе унде ец везут, Виктор? Детали.
2: Avem aproape 10 ani împreună, nu prea seamănă iubita, adică...
3: Păi, soția nu e iubită?
2: E jumătatea jumătății,
3: păi
2: adică...
3: e iubita, corect,
2: e piesa lui Adrian Ursu, jumătate eu, jumătate tu, cam așa...

Și apropo, la acest subiect, avusem ieri, adică filmări la TV și respectiv o doamnă e directoarea unei fabrici de ulei, se află în Mileștei Mici. Și ea zice, dar voi sunteți cuplu, adică sunt... Zic, nu, am soția

0: Iulia General e
1: Sfântul Sesoie.
0: Da, da, aleluia părinte. Are doi copii, e soț, da, și tot așa. Da. Facem concretizare, vezi că e necesar la un moment dat, da, să mai să mai menționăm.
1: Doi copii, acestea. Soț și soțul nu e Victor.
0: Nu eu, adică în general nu e cu litera V.
1: Da.
0: Da. Salutare din Paris, bună dimineața. Mesaje din TikTok văd la acest moment care au ajuns. Suntem conectați ușor, ușor, multe persoane și asta este foarte bine. Vă facem și cu mânuța, vă conectați cu noi, iar noi vă citim și mesajele voastre. Facem așa o conexiune drăguță în acest mijloc de oră.
1: A, Bole Vasile ne zice bună dimineața, lume bună și frumoasă. Andrei Vladimirovici с нами, доброе утро, бригада, всем хорошего дня. Кристина говорит нам bună dimineața de la Poșta Veche. Mai e o bună dimineața din partea lui Casa Profi, bună dimineața Radio Record, bună dimineața toată Moldova, o zi frumoasă la toată lumea. Райко Сергей тоже вместе с нами, доброе утро, всем хорошего дня. Вот Бельца отругала и сразу два сообщение подряд из Бельцы. Игорь Немченко, буна дняца один Белц. И Руслан нам пишет тоже из северной столицы. Доброе утречко. Ирина Д. тоже вместе с нами. Доброе утро, банда. Всем хорошего дня и отличное настроение желает нам Ирина. И Пашка с нами. Доброе утро. И Михалыч с нами. Доброе утро и шикарного дня. И Саня тоже вместе с нами. Отлично. Мы тут прям классной бандой собрались. Но самое время короткий блок рекламы прослушать и к вам вернуться.
2: Dance Radio. Record. Реклама. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
8: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Moltrel Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltrel Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltrel.com.
2: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шаланарь and Абрамцова.
1: Oferim voucherul în sumă de 500 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora e cu plasarea de produs Family Smile Dental Care, cei care au grijă ca zâmbetul să arate impecabil. Locația se află în ciuta centrului comercial Torocentru, exact acolo puteți utiliza voucherul pe care imediat îl poate câștiga cineva. Deci, dragilor, am zis ceva spontan să fie, nu anunțăm numărul de telefon, doar spunem, cine primul

este, Ionica e cel care astăzi a câștigat voucherul din partea partenerilor. Igor zice, ziua bună începe de dimineață, Albu Valeriu e cu noi, bună dimineața din nordul țării, de la Bălți. Avem și fotografii de la sala de sport. Din Germania ne salută Igor. Bună dimineața, micul dejun pregătit. La toată lumea o zi minunată, crazy, transmite fotografie. De nu greșesc eu, este șoseaua Muncești. S-a mai reparat după înghețurile din perioada rece anului. Victor îmi dă concretizare. Pe la ora 17, pe strada Eminescu, nu cunosc.

0: misterioasă. Alaltă ieri, ce zi a fost? Marți. Nu, marți am fost la fotbal, adică pe Eminescu 100%, am și întârziat la fotbal. Mm-hmm. Ah, dar poate am întârziat la fotbal pentru că eram pe Eminescu la ora 17 cu cineva?
1: Exact. О, вот ты начинаешь уже думать как женщина. Потому что обычно мы так додумываем все, знаешь? Ага, и он опоздал, потому что где-то там, что-то там. Ну, ну слушай, это уже, знаешь, Виктор, далее ты уже взрослый мальчик, разбирайся сам с Михаилом и со всеми проблемами.
0: Будьте crazy. Îți oferă un indiciu. А если жена не знает, то говорить не надо.
1: Да, если не знает, ну, наверное, не надо. Но я просто знала, что жена знает, поэтому сказала. Не то, чтобы я там, понимаете, лишнего наговорила. Я же знала точно, что жена знает. Смотри, давай перейдем к сообщениям.
0: От Михалыча, Юля, это называется... Я не провокатор, но...
1: Но... Я вообще не провокатор. Будет,
0: ну,
1: мессажи
0: для Дженуэста.
1: Ну, ты так сказал, одно сообщение, и ты говоришь, только такие сообщения. Сообщение-то одно только.
0: Минимум три я уфос читить акум на радио. Е ча лui Виктор, care, uite, și-a comentat săptămâna trecută, Crazy, și Alexandru.
1: Виктор? Ага. Păi săptămâna trecută te-a văzut pe Eminescu.
0: Nici săptămâna...
1: Nu are nimic mesajul ăsta cu mine.
0: N-a fost de multă vreme pe Eminescu.
1: Deci sunt doar două mesaje. Asta nu înseamnă nimic, Victor. E un procent prea mic.
0: Uite, și lumea pe TikTok se conectează, parcă le este interesant.
1: Ce, ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat pe strada Eminescu?
1: Deci, eu știu ce trebuie să facem noi. Trebuie să mai găsim martori oculari.
0: Martori oculari.
1: În caz că cineva l-a văzut pe Victor, pe Eminescu, săptămâna trecută, mergând cu cineva și păreau foarte îndrăgostiți, vă rog frumos să ne lăsați un mesaj.
0: Da, aveam ochii înflăcărați.
1: Vă rog, un mesaj, ceva cu detalii, cu...
0: Iulia ar
1: poate
0: abia
1: un
0: așteaptă
1: video.
0: Zodia Fecioară sau, apropo de horoscop, în următoarea
1: da,
0: intervenție, Julenca va duce horoscopul.
2: Radio. Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și bineînțeles

0: activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
4: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 28 mai, vine chiar în acest moment. Marele astrolog al țării, Julenca Abramțova, este deja pregătit.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: record.
1: Reclamă.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit SEBO.
4: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
8: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
10: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
12: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
13: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Лерой
1: на рекорде.
2: Мы все так же в поиске нашего финалиста этого часа, потому что пока никто не смог продержаться более 2 минут в эфире, при этом не говоря запретные слова, именно слово «да» и слово «нет», или слово «да», «щи», «кувынту», «ну да». Вы поняли, да, что я вас уже тут запутала. Давайте просто дозваниваться до нашей студии по номеру 0786-0179. Сыграем, тем более, что партнер...
3: Бунади меня.
4: Няца. Cine e cu noi?
3: Mariana.
4: Mariana, prima dată joci cu noi?
3: Am mai fost.
4: Când?
3: Dacă probabil prin martie sau februarie, ceva de genul.
4: Atât de mult?
3: Cam da.
4: Cam da.
2: Aha.
3: Am fost cam așa.
4: Cum ați spus?
3: Cam așa.
4: N-ați spus da?
3: Desigur.
4: Păi i-ați spus.
3: Acest cuvânt imposibil.
4: Mariana, de unde ne asculți?
3: Sunt în drum spre lucru.
4: Dar unde muncești?
3: Pe strada Uzinilor.
4: E o fabrică?
3: Este un oficiu cu materiale pentru acoperiș.
2: Stai că nu mi-am potolit curiozitatea. Păi, Mariana, atunci o lună, două în urmă ai câștigat?
3: Desigur.
2: Aha, deci ai primit deja premiul mare.
3: Am fost câștigătoare și au fost cheltuiți și banii.
2: Aha, numai că a fost de mult. Deja filtrul a trecut.
3: Sper.
4: Te-ai mai antrenat acasă cu jocul fără afirmații?
3: Sincer, n-am încercat.
4: Deloc.
3: Deloc.
4: Am înțeles. Ai copii?
3: Am 2 copii.
4: Sunt la școală?
3: Am băiat și fată.
4: Sunt la școală?
3: Sigur, sunt clasa 1 și clasa 3.
2: Mâine
3: ultimul sunet.
2: Așa, mâine la job nu mergi. Mergi la ultimul sunet.
3: Cu păreri de rău merg.
4: Cu părere de rău mie. Poate invers, Mariana.
3: Merg la job. Eu am înțeles la job. Când sunt la volan și e cam greu. Mă concentrez și la traseu. Sunt cu acești ce vorbiți voi.
4: Dar
3: am
4: ești...
3: crezut că ați spus că merg la ultimul sunet.
4: Păi la ultimul sunet mâine ajungi?
3: La ultimul sunet am să lipsesc pentru că merg la serviciu.
2: Ai să lepsești pentru că mergi la serviciu. Deci copiii vor merge, da, singuri ei vor fi acolo, da?
3: Sunt deja mari, e descurcă ei.
4: Da, băi, e o responsabilitate așa bună. Soțul îi duce mâine la școală?
3: Desigur, asta este responsabilitatea lui de dimineață. El duce copiii la școală, mama are grijă să fie lecțiile făcute.
2: Aha, v-ați împărțit cu obligațiunile. Dar totuși mi se pare că ai tu o obligațiune mai complicată. Lecțiile cam durează, nu?
3: Desigur, pur și simplu spunem și noi. Asta o mică responsabilitate din toată lista noastră.
2: Așa, cu cine faci mai mult lecțiile?
3: Cu fica.
2: Cu fica, deci cu cea mai mică.
3: Cu cea mai mică.
2: Așa.
3: Băiatul este mai responsabil, să spunem așa.
2: Serios?
3: Nu
2: prea
3: pătăi de cap cu el.
2: Aha.
4: E Mariana.
2: Bine? Hai, gata.
4: Gata, te felicităm.
2: Gata, Mariana.
4: Ai
2: ești 3
4: minute.
2: Ești finalistă, te-ai ținut foarte bine, deci locul în final este al tău. Deja mâine vom afla.
3: Chiar eram curioasă.
4: Deci să joci și mâine cu noi. Noi tare am fi curioși să vedem dacă te provocăm la un da sau la un nu.
3: Bine, mâine tot va fi da sau nu, da?
4: Dacă vrei tare, putem face totul pentru Mariane.
3: Bine.
4: Să ai o zi frumoasă, pa, pa. Felicitări.
3: O zi frumoasă, la
2: pa, pa. Ну, супер. Я очень рада. Очень рада, что у нас все же нашелся финалист. Мариана и вправду хорошо продержалась. Не Услышали мы вроде запретных слов. Если мы, конечно, ошиблись, мы ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Но вроде мы с Виктором были максимально предельно внимательны и ничего не пропустили. Вот таким образом Марианна, которая пару месяцев назад уже была нашей финалисткой, стала ею снова. Вот что значит желание и упорство.
4: Да, iată, Марианна e cea care mâine va participa în runda finală și va putea câștiga 500 de lei din partea partenerului. Ora e cu plasare de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Mașinile sunt importate din Europa, atent verificate, kilometru real și pregătite pentru drumurile din țara noastră, ca să aveți călătorii, drumul spre job frumos și, evident, drumul spre casă să fie unul plăcut. Rămâneți cu noi în continuare, avem horoscopul la finalul orei.

Clienții ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără garanție, fără avans, fără compromisuri. Încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md.

0: Моторное масло «Манол» в основе движения.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări, 068-99-11-91. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: На рекорде.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 28 mai, vine, dragi prieteni, este penultima zi de muncă din acea ordinară de muncă din această primăvară, calculând faptul mâine este zi de vineri și va fi și ultimul sunet pentru mulți cei din zodia Berbec. Astăzi la voi negocierile pe care le purtați au mari șanse de succes. Deplasările scurte sunt profitabile și vă pun în legătură cu persoanele importante. Cei din zodia Taur, găsiți o soluție rapidă pentru a vă rotunji veniturile. Nu vă lăsați atrași în cheltuieli de grup pe care nu prea sunt corespunzătoare cu bugetul vostru actual. Gemenii sunt plini de inițiativă, iar ideile vă curg valuri. Farmecul personal este arma voastră secretă la prezentări sau la o primă întâlnire romantică. Cei din zodia Rac tind să se retragă în cochilie pentru a analiza o situație delicată la locul de muncă. Este un moment bun pentru a medita asupra propriilor frici. Cei din zodia Leu, relațiile de prietenie vă aduc bucurii mari în această zi.

noastre. Balanțele se simt atrase de studii superioare, un schimb de idei cu o persoană dintr-o altă cultură vă inspiră și vă oferă soluții la problemele mai vechi. Scorpionii, capacitatea voastră de regenerare este uimitoare, ziua favorizează discuțiile profunde în cuplu și clarifică nemulțumiri ținute sub tăcere. Săgetătorii, colaborările și parteneriatele sunt în centrul atenției, partenerul de viață vine cu o veste legată de bugetul comun sau de o vacanță viitoare. Capricornii sunt un model de eficiență la locul de muncă, este necesară o reevaluare a stilului de viață, mai multă mișcare și alimente proaspete. Vărsătorii, ziua promite distracție, flirt și multă creativitate aplicată în proiecte. Relația cu copiii este marcată de bucurie și joc. Pentru cei din zodia Pești, simțiți nevoia de a vă ancora în siguranța casei. Seara vă predispune la o cină liniștită în doi, cu discuții despre planurile

0: Реклама.
1: Хора, унește тот ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
4: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
7: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
8: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
11: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Реклама. Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Moltelecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Moltelecom, operatorul moldovenilor.
3: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрница Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в максимум.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Record Dance Radio.
5: Reclama na Recorde 0 764 4 107 9.

0: serviciu de livrare, voucherul în sumă de 300 de lei, vreau sushi.md, astăzi a zburat la Artur. Și veste bună, zboară și la Olesea.
1: Да ладно, есть уже правильный ответ. У меня грузится пока все комментарии. Так, я жду, чтобы открылись у меня комментарии, которые уже вы все написали. Да, да. Олеся, Олеся, молодец. Я хотела вам дать следующую подсказку, что этот предмет, который я сегодня принесла, я его измерила. У него целых 21 сантиметров.
0: Буре Мариме, да?
1: А, 21 сантиметр. Вот, это должна была быть следующая подсказка для тех, кто хотел поучаствовать. Но опередила вас всех Олеся, Олеся Т, который получает сегодня ваучер от нашего партнера. И очень надеемся на то, что она вечерком, поедая вкуснейший ролл, будет вспоминать в том числе и о вейкаперах. Потому что правильный ответ – это морковь, морковка. Если бы вы, кто-то из вас написал именно это слово, то, соответственно, вы бы тоже выиграли бы ваучер. Нужно было сделать это быстро и первее всех.
0: Dar noi avem două zile foarte norocoase la radio, când ora numărul 9 este câștigătoare și vin câte doi câștigători per joc. Ieri Daniel și Sergiu, astăzi Artur și Olesea. Vă felicităm, dragilor, sperăm în același ritm să continuăm și mâine, când vom avea jocul orei 9. Le mulțumim partenerilor, da, în cutia neagră eu am adus ridiche marinată preparată după rețeta găsită pe TikTok. Anul trecut am făcut și anul ăsta la fel am zis, neapărat. Am fost ieri la un supermarket și am procurat mai multe ridiche ca să o prepar așa. Iulia zice, du-o te rog frumos în frigider, ea vrea să guste, însă evident o prepar cu usturoi mărunțit, pătrunjel, mărar, pun un pic de oțet, un pic de ulei, zahăr, sare și...
1: Ce te-ai spus? Un pic de usturoi? Un pic?
0: Da, da, miroase. Am pus patru căței de usturoi.
1: Давайте я вам расскажу реальную историю, потому что Виктор сейчас вот...
0: Юля, вини реклама, вини
1: я
0: реклама.
1: Успею, ну, я за 30 секунд успею, я правда успею. Вот представьте, я прихожу в студию, Виктор говорит, я такое принес, вообще просто, сейчас пальчики оближешь. Говорит, вот смотри, достает банка красивая, это редиска такая красивая, мне правда сразу захотелось попробовать. Но как только Виктор открыл эту банку, я сразу, ну, первые там 10 секунд я не поняла, а потом, как поняла, знаете, это не редики маринада, это устурой маринад cu оляк de ridiki. Вот так это примерно.
0: Ei, bună dimineața! Da. Da, a reușit în 30 de secunde, v-a spus, dar nu e adevărat asta. Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4. Petricani 88/4.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare

0: sătul, să nu fiu flămând de o oră, mereu să fiu sătul, da? Să mănânc felul întâi, felul doi
1: și... Tu ești mama vinovată, vlișnic 2 kg.
0: Ea are grijă, iată acum deja cu ritmul din oraș, muncă de dimineață până seara, e altfel, dar ceea ce ai mâncat 2 zile, 2 săptămâni trebuie să dai jos. Dar dacă am ajuns noi la tema mâncării, tare mi este interesant cei care ne ascultă în acest moment, gospodari și gospodine. V-ați mai inspirat voi vreodată din Facebook, TikTok, Instagram? Ați văzut câteva rețete și ați vrut să le preparați acasă. Însă rezultatul cică pe TikTok era așa de delicios, așa de frumos. Voi când l-ați preparat, nu s-a primit așa de bine.
1: O, я назвал кулинарный фейл. Рубрика, которую мы запускаем в этом часу, если у вас были такие эксперименты, которые, знаете, вот вы смотрите вот это видео где-то там в ТикТоке, в Фейсбуке, думаете, а, как это легко, да у меня и все продукты дома есть, ой, да, и я это за 5 минут сейчас приготовлю, ой, как вкусно будет, а потом вы раз-два, значит, готовите, во-первых, встречаете какие-то подводные камни обязательно во время готовки, тут что-то не так, там что-то не то, и вот, пожалуйста, в конце результат, который вот не совпадает прям вообще, понимаете? Вот 0 из 10. Если у вас был такой опыт, поделитесь, пожалуйста. Можете также отправлять нам комментарии, можете отправлять нам фото, доказательства такого опыта, а может быть даже видео. Мало ли у вас было такое, вы даже видео засняли там для близких или родных. Ну, если говорить про мой такой опыт, последний, это было так, надо вспомнить.
0: Соция se inspiră uneori așa, mereu mă întreabă, Victor, ce vrei să mâncăm azi? Dar nu știu, serios, nu știu. Înseamnă că până nu-mi spui, nu fac. Nu știu cum e la alții, așa e la noi. Deci sunt întrebat mereu, în fiecare zi, ce facem noi de mâncare.
1: În fiecare zi,
0: dar nu în fiecare zi, adică poate fi realizată.
1: Представь себе, тебя каждый день спрашивают, знаешь, здравствуйте, Виктор, что вы желаете сегодня кушать?
0: Ну, нu-i chiar așa, o dă-i perfecțiune, nu-i chiar așa, un pic mai realist situația. Când soția nu are sport, nu are, da, venim acasă și preparăm împreună mâncare. Numai că întrebarea, ce să mâncare de mai făcut, pentru că practic, da, paste, săptămâna trecută, pești, săptămâna aia la altă, știi, cumva și se învârte această roată, vrei ceva nou. Și a găsit ea o rețetă pe TikTok, uite, nu mi-aduc aminte ce, dar cu atâta entuziasm a făcut, în casă parcă mirosea bine. Am ajuns la radio, mereu vin cu caserola la bucătărie și deschid caserola, vreau să încălzesc, parcă totul este în ordine. Mă, când mănânc, nu-i gustul ăla care arăta pe TikTok. Serios, adică. Și momentul e,

0: Зато честно, да, зато честно. Ну, бывают такие фейлы, это нормально, на то мы и люди, чтобы экспериментировать. Да, не всегда эти эксперименты у нас выходят с успешными, но, тем не менее, пробовать надо. Я считаю, я за то, чтобы иногда вносить вот эту долю новизны, вот это, знаешь, чувство того, что сегодня у нас что-то необычное от шеф-повара.
1: Да?
0: Да.
1: Адică mă gândesc eu, dar de unde? De pe internet undeva?
0: Ну, чаще всего, да. Чаще всего это, конечно, какие-то, знаешь, видео, где ты смотришь и думаешь, о, да это так легко, так да, легко да. готовиться. Но по итогу,
1: морковь
0: конечно...
1: Морковь есть и да, овощ, да, бунт.
0: Да. Не так легко, но, тем не менее, ну, выходит не всегда вкусно на 100%, но экспериментировать все же я считаю, что надо. Потому что очень много рецептов, которые я внедрила в повседневную нашу жизнь, да, они как раз-таки были, ну, из экспериментов моих получили. Я, по крайней мере.
1: И vreau să dau un experiment. Mă, dar n-o să uit asta niciodată în viață. Sora mea, care acum e stabilită în Italia, încerca să ia cu ani mulți în urmă să facă pentru prima dată în viață, să facă răcitură. Да, пифтие.
0: Так, она пыталась это сделать здесь у нас?
1: Ага, окей, хорошо. Это было лет в урме, авиа, ген, 20-21, 23 de ani maximum, să zic așa. Ascultă atent că o să întreb, Iulia.
0: Hai, hai.
1: Ajunge ea să facă acea piftie, evident, cu îndrumările mamei și la un moment dat, probabil, mama a plecat pe la magazin. Zice să nu uiți să pui ingrediente, gen sare, cumva, adică știi, nu mai țin minte când se pun toate. Și respectiv, ajunge momentul, ea pune sare în acea piftie. Ok, se pune după care în farfurie să se prindă frumos. Țin minte, era perioada de vară când era hram la Telenești pe 2 august.
0: Așa.
1: Și vine, adică de hram, vine bunelul, Dumnezeu să-l ierte, vine să da, să stea la masă. Mă, mănâncă acea piftie gustă de neamă, dar arată foarte bine, așa, nouă ne place piftie limpede să fie. Adică, uite, uite în oglindă, nu, mă uit în piftie, știi? Și mănâncă el din acea piftie. Termină el farfurie și zice, mă, cam am fost un pic sărată piftia. Bunelul
0: așa.
1: Avuse atunci, cred că vreo 80 de ani. Adică el nu avea dinți, la dânsul se întărise gingiile, astfel încât practic avea, adică nu simțea nicio diferență. Dar gust nu prea avea. Dacă bunelul la acel an zicea că e cam sărată piftia, noi am gustat-o.
0: Super mega sărată.
1: Noi am gustat-o. Măi, nu, deci a trebuit să o punem din nou în castron, se mai dau apă cumva și se face gen piftia cu sărătura normală. Mă, știi, din acel moment, dacă mă aude sora acum, la sigur râde cum am râs și eu în acel moment. Mă, cam e sărată răcitura asta,
0: da,
1: dar era extrem de sărată. S-a scăpat un pic cu sarea.
0: Mi-a plăcut că ai zis că a zis-o după ce a mâncat o farfurie întreagă.
1: Da, mă, dar vezi că din politețe, știi?
0: Aha,
1: politicosul omul, din politețe s-a întâmplat asta. Doamne, deci am gustat-o, zic, dacă bunelul zice, care nu prea are gust la vârsta aia onorabilă, înseamnă că e sărată rău. Era scrumbie din aia care a trecut prin 3 filtre de sare și a dat să o spele, știi?
0: Ei, dar și a fost prima încercare.
1: Prima încercare. Păi iată, din aceste experimente culinare, dacă aveți, dragilor, scrieți-ne în Telegramul nostru Radio Record Moldova, vom crea imediat o postare și povestiți-ne să mai râdem nițel. Păi atunci parcă era un pic de panică, s-a stricat produsele, dar acum ne amintim și zâmbim împreună. Bună dimineața, audiție plăcută!

0: Реклама.
1: Хора унește тот ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б. Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molțel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molțel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: Hei, vrem mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță

celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată, într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: viitor.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
3: Promo.
4: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Sport News.
1: Pacienții și angajații din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune în cadrul unui amplu proiect de eficiență energetică aprobat de guvern. Autoritățile au aprobat semnarea unui acord de grant pentru modernizarea energetică a aproximativ 203.000 de metri pătrați de clădire publică, inclusiv spitale. Proiectul prevede reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a celui de energie termică cu până la 55%. Potrivit autorităților, aproape 1 milion de cetățeni vor avea anual acces la servicii medicale în condiții îmbunătățite. Totodată, investiția va contribui la reducerea costurilor de întreținere, diminuarea emisiilor poluante și crearea a peste 3.500 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Noile prevederi vor facilita continuarea studiilor și angajarea în Moldova pentru persoanele care au învățat peste hotare. Potrivit Ministerului Educației, regulamentul introduce mecanisme mai simple pentru recunoașterea studiilor, inclusiv a competențelor dobândite în contexte formale și informale, și aliniază sistemul național la standardele europene și internaționale. Totodată, refugiații și persoanele strămutate care nu dețin acte complete de studii vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați. Deși rețelele de apă și canalizare continuă să fie extinse în Moldova, infrastructura de bază rămâne insuficient de dezvoltată în multe localități. Datele Biroului Național de Statistică arată că aproape 31% dintre localități nu au acces la sisteme publice de alimentare cu apă, iar peste 89% nu dispun de canalizare. Situația este cea mai dificilă în nordul țării, unde aproape jumătate dintre localități nu sunt conectate la rețele publice de apă. În ceea ce privește canalizarea, doar 164 de localități din țară beneficiază de astfel de servicii. Totodată, autoritățile continuă investițiile în infrastructură, însă diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân mari. Statisticile arată că și pierderi importante de apă au loc în rețea de 10 de milioane de metri cubi anual. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Canada și Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limite de vârstă, dar și de alte prestații sociale, inclusiv pensii de dizabilitate și de urmaș. Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor de securitate socială cu cele două state. Documentele vor permite acumularea perioadelor de muncă realizate în Moldova și în țările respective pentru persoanele care nu au stagiul complet de cotizare într-un singur stat. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de moldoveni, iar în Ucraina peste 21.000. Autoritățile spun că noile acorduri vor oferi mai multă protecție socială cetățenilor aflați peste hotare și vor facilita accesul acestora la drepturile de pensie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ai nevoie. Tu conduci. Maib.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 28 по 31 мая. Сырые креветки 169 леев за килограмм. Шашлык из свиной мякоти 97 леев 90 за килограмм. Филе лосося 259 леев за килограмм. И бачо ди боле игристое вино 0,70 игристое вино 0,75 литра. Разные виды 48 леев 95. Kaufland. Идёшь?

0: 900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. jetur.md.
1: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
2: Promo. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Chipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
6: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
7: Promo.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.
10: Dance

0: Asociația Părinți Solidari face apel către părinți, profesori și administrațiile școlilor să renunțe la utilizarea baloanelor în cadrul festivităților de sfârșit de an școlar. Reprezentanții organizației atrag atenția că baloanele devin rapid deșeuri care poluează mediul și pot afecta animalele fiind confundate cu hrană. Potrivit Asociației Educația Ecologică, trebuie susținută prin exemple concrete și comportamente responsabile, nu doar prin lecții teoretice. În locul baloanelor, organizația propune decoruri reutilizabile, panouri tematice realizate de elevi și activități artistice. Reprezentanții Părinți Solidari spun că adevărata valoare a sărbătorilor constă în experiențele trăite împreună și în grijă față de mediul înconjurător. Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au desfășurat razii nocturne pe râul Nistru pentru combaterea braconajului piscicul și protejarea resurselor acvatice. În timpul controalelor, oamenii legii au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu și au întocmit procese verbale contravenționale aplicând amenzi persoanelor vizate. Totodată, prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la aproximativ 8.700 lei. În cadrul acțiunilor au fost confiscate și 3 plase de pescuit utilizate ilegal, scoase ulterior din circuit. Autoritățile spun că astfel de verificări vor continua pentru a preveni pescuitul ilegal și pentru a proteja fauna piscicolă din râul Nistru. Compensațiile pentru facturile la energie vor fi menținute și în următorul sezon rece, însă mecanismul de acordare ar putea fi modificat. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a precizat că autoritățile nu iau în calcul eliminarea sprijinului pentru populație în acest an. Potrivit oficialului, prioritatea guvernului rămâne ajutorul oferit cetățenilor pentru achitarea facturilor energetice. Totodată, ministrul a menționat că sistemul de compensații va fi revizuit și ar putea fi inclus într-o viitoare rectificare bugetară. Pe termen lung, autoritățile își propun să direcționeze mai multe resurse către investiții în sectorul energetic pentru a reduce dependența de crize și în fluctuațiile de preț. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să devină un centru regional în acest domeniu. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru și Asociația de Turism Medical din Moldova, cu participarea autorităților și reprezentanților mediului de afaceri. Participanții au analizat provocările din sector și necesitatea unei platforme de dialog între stat și mediul privat, dar și elaborarea unei strategii de dezvoltare pentru perioada 2026-2030. Potrivit datelor prezentate, exportul de servicii medicale a crescut de la peste 25 de milioane de dolari în 2020 la peste 85 de milioane în 2025. Autoritățile își propun ca până în 2030 sectorul să ajungă la o valoare de până la 700 de milioane de dolari. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între plus 19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între plus 9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Live. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
6: Промо.
0: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
5: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Goa Territory. Dă start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni.

ori. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Creveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente 0,75 litri, diverse sortimente 48 lei 95. Kaufland, ieftin.

0: Hall and Baby Hall.
1: Promo.
2: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
1: Promo.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18. Sau Petricani 88/4. La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. E mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: 23 mai открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора. И по очень-очень хорошим ценам. Инка Центр на бульваре Гагарина 2 на против Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinaru la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Promo.
2: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
11: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: Pacienții și angajații din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune în cadrul unui amplu proiect de eficiență energetică aprobat de guvern. Autoritățile au aprobat semnarea unui acord de grant pentru modernizarea energetică a aproximativ 203.000 de metri pătrați de clădire publică, inclusiv spitale. Proiectul prevede reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a celui de energie termică cu până la 55%. Potrivit autorităților, aproape 1 milion de cetățeni vor avea anual acces la servicii medicale în condiții îmbunătățite. Totodată, investiția va contribui la reducerea costurilor de întreținere, diminuarea emisiilor poluante și crearea a peste 3.500 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Noile prevederi vor facilita continuarea studiilor și angajarea în Moldova pentru persoanele care au învățat peste hotare. Potrivit Ministerului Educației, regulamentul introduce mecanisme mai simple pentru recunoașterea studiilor, inclusiv a competențelor dobândite în contexte formale și informale, și aliniază sistemul național la standardele europene și internaționale. Totodată, refugiații și persoanele strămutate care nu dețin acte complete de studii vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați. Deși rețelele de apă și canalizare continuă să fie extinse în Moldova, infrastructura de bază rămâne insuficient de dezvoltată în multe localități. Datele Biroului Național de Statistică arată că aproape 31% dintre localități nu au acces la sisteme publice de alimentare cu apă, iar peste 89% nu dispun de canalizare. Situația este cea mai dificilă în nordul țării, unde aproape jumătate dintre localități nu sunt conectate la rețele publice de apă. În ceea ce privește canalizarea, doar 164 de localități din țară beneficiază de astfel de servicii. Totodată, autoritățile continuă investițiile în infrastructură, însă diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân mari. Statisticile arată că și pierderi importante de apă au loc în rețea de 10 de milioane de metri cubi anual. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Canada și Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limite de vârstă, dar și de alte prestații sociale, inclusiv pensii de dizabilitate și de urmaș. Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor de securitate socială cu cele două state. Documentele vor permite acumularea perioadelor de muncă realizate în Moldova și în țările respective pentru persoanele care nu au stadiul complet de cotizare într-un singur stat. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de moldoveni, iar în Ucraina peste 21.000. Autoritățile spun că noile acorduri vor oferi mai multă protecție socială cetățenilor aflați peste hotare și vor facilita accesul acestora la drepturile de pensie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova, cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alpha Diagnostica. 022-8244.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
5: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
6: Центрул с амутадла Taco Bell. Вино в шоппинг Молдова и дескоперы челебрели ностре Taco Goodies. Tacos, burritos и, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Cream, Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo.
7: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
11: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 26 леев 50 за килограмм. Помидоры Микадо 65 леев 50 за килограмм. Ротисор цыпленок гриль 79 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra шпинат 100 грамм 19 леев 50. Kaufland.

0: Reclamă. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Goa Territory.
0: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унген только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
6: Промо.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Asociația Părinți Solidari face apel către părinți, profesori și administrațiile școlilor să renunțe la utilizarea baloanelor în cadrul festivităților de sfârșit de an școlar. Reprezentanții organizației atrag atenția că baloanele devin rapid deșeuri care poluează mediul și pot afecta animalele fiind confundate cu hrană. Potrivit Asociației Educația Ecologică, trebuie susținută prin exemple concrete și comportamente responsabile, nu doar prin lecții teoretice. În locul baloanelor, organizația propune decoruri reutilizabile, panouri tematice realizate de elevi și activități artistice. Reprezentanții Părinți Solidari spun că adevărata valoare a sărbătorilor constă în experiențele trăite împreună și în grijă față de mediul înconjurător. Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au desfășurat razii nocturne pe râul Nistru pentru combaterea braconajului Piscicul și protejarea resurselor acvatice. În timpul controalelor, oamenii legii au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu și au întocmit procese verbale contravenționale aplicând amenzi persoanelor vizate. Totodată, prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la aproximativ 8.700 lei. În cadrul acțiunilor au fost confiscate și 3 plase de pescuit utilizate ilegal, scoase ulterior din circuit. Autoritățile spun că astfel de verificări vor continua pentru a preveni pescuitul ilegal și pentru a proteja fauna piscicolă din râul Nistru. Compensațiile pentru facturile la energie vor fi menținute și în următorul sezon rece, însă mecanismul de acordare ar putea fi modificat. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a precizat că autoritățile nu iau în calcul eliminarea sprijinului pentru populație în acest an. Potrivit oficialului, prioritatea guvernului rămâne ajutorul oferit cetățenilor pentru achitarea facturilor energetice. Totodată, ministrul a menționat că sistemul de compensații va fi revizuit și ar putea fi inclus într-o viitoare rectificare bugetară. Pe termen lung, autoritățile își propun să direcționeze mai multe resurse către investiții în sectorul energetic pentru a reduce dependența de crize și în fluctuațiile de preț. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să devină un centru regional în acest domeniu. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru și Asociația de Turism Medical din Moldova, cu participarea autorităților și reprezentanților mediului de afaceri. Participanții au analizat provocările din sector și necesitatea unei platforme de dialog între stat și mediul privat, dar și elaborarea unei strategii de dezvoltare pentru perioada 2026-2030. Potrivit datelor prezentate, exportul de servicii medicale a crescut de la peste 25 de milioane de dolari în 2020 la peste 85 de milioane în 2025. Autoritățile își propun ca până în 2030 sectorul să ajungă la o valoare de până la 700 de milioane de dolari. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Pre seară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 26 lei 50 kg. Roșii Mikado, 65 lei 50 kg. Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
6: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
7: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
8: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
10: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

La Platon, asta sunt eu, vocea pe care o auziți, dar mă puteți și vedea pentru că suntem live pentru 2 ore și pe canalul nostru de TikTok. Reamintesc, suntem pe 179, pardon, gata, bâlbâită, mi-am vărsat o cană de apă astăzi în cap întâmplător când urcam aici la radio, 179 la Chișinău, 101.5 la Bălți, din aplicația mobilă și, desigur, pe canalul nostru de Telegram și live aici cu voi pe TikTok. Hai să curgă felicitările care de unde ne ascultă. Sania Ionită este în Târșiței, deja m-a salutat și pe TikTok, mi-a dat și o poză pe canalul nostru de Telegram. Welcome, Tatiana, bine ai revenit, unde ai fost? Ia să scrie aici față de toți, unde ai umblat tu 2 zile?

întrebări la GG. Ce înseamnă GG? Salut de la Marina și Eva, dar ce e GG? Habar n-am. Dragilor, vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan și astăzi dăm pistolul ăla pentru Counter-Strike. E un pistol care îl, nu știu, prin Bluetooth, la telefon, împușcați în el, nu știu. Eu împușcam rațele la Dandy și jucam Super Mario. Da, sunt veche. Dar nu despre asta e. Ce trebuie să faceți? Ascultați trei cuvinte, vi le dau pe parcursul orei, mă sunați pe final de oră și astăzi alegem al patrulea finalist. Mâine fac extragerea în căciula lui Victor, dar să nu-i spuneți, a lui Solonar, dar colegul meu de la Wake-up-eri. Și dacă mă sunați în timp de un minut, vă auziți numele, mă sunați într-un minut, ați luat premiu, nu? Extragem următorul nume și tot așa.

Mihai Vasioc și din Somalia, Africa, vă ascultăm, suntem alături. Ai revenit, Andrei, din Africa, nu prindea atunci în Africa, n-ai fost de mult la noi prin live, da? Ce stanții aveți? Avem 179 la Chișinău, 101.5 la Bălț și din aplicația mobilă, desigur și pe canalul nostru de TikTok, avem și canal de Telegram. Salutări la Câș, la Telenești avem, așa ce era, ce, din Somalia, ha, am mai citit asta. Burenel, mi iubim tebea.

lui Artemie găină de la Cimișlia și Salatări de la Trattoria de la Ali Maș. Ai, e ziua ta, Coste, la mulți ani. Începe, da, Gemini sărbătoresc. Privet, Dimis, Binzier, on lucei.

Telegram, salut de la băieții care lucrează la acoperiș pe insula Guernsey. Salutare de la băieții de pe insula Guernsey. Deci două mesaje. Salut băieți, lovely Moldova, salut. Și de la Suruceni ne scrie Mihail. Hey Lexi Village, salut de la Ciocana, Leu, salut.

felicitări cu sfârșitul anului școlar. Sașulea, n-ai idee cât de tare aștept eu sfârșitul anului ăsta școlar. Nu cred că există o lună mai grea pentru mine, din toate punctele de vedere, ca luna mai. Să se chiar știi, era vorba aia că în luna mai bugești maieța. Nu, la mine nu era cu măritatul în luna mai, dar școala e, mai ales când ai două absolvente, vă imaginați câtă nebunie și cheltuială?

Михаил. Привет, Сережа из Бендер, не скрие, Ставарский. Felicitări lui Slavic Caraman din partea lui Șinu Grișa, scrie Mihail. Salutări lui Nicu Pleșca de la Sanremo, de la Toma. Gamarjoba, Robert, spune el, Gamarjoba, Moldova, primul pozitiv. Tatiana, felicitări cu ce? Cu absolventele? Așa, salutări din Durlești, echipa General Construct sunt cei mai tari. Pridă, eu privet, Serioși, Izbinder, Ișor,

Apia. Ieri trebuia să eram și în tricou cu semnul lor. Privet. Nu știu ce scrie Phoenix a doilea cuvânt, nu o să-l citesc pentru că habar n-am ce înseamnă. Cadoul muzical. Salut din Chiscanii vechi și vreau să felicităm pe mama lui Chiriac Carp, că astăzi este ziua de naștere. Chiriac Carp, scrie-ne te rog și cum o cheamă, ca să-i cântăm așa frumos aici la mulți ani. Da? Salut să ție Victoria de la Iulian. Și Lilia Lili ne salută din Germania. Privit,

elitei se repetă mesajele. Am zis că pentru cititul dublu o să zicea un ascultător că o să fie restul cu bani. Noi mergem în publicitate, dar nu uitați că eu citesc toate comentariile voastre. Vreau să discutăm un subiect haios astăzi, așa că fiți conectați, ne-am.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Жара наступает. А Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
0: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

oglin zător. Cum e crapul ăla care îi se spune zircane în limba rusă? În română cum e? Iată, ne-am amintit ce n-am mâncat de mult. Între timp așa, salutări din Veneția, Ahmed Musa, salutări Egiptului. Salut de la Fiodor din Tenerife, de la Ștefăneț Alexandru. Ce mai era? Mai era salut lui DJ Prime de la Alina. Bună ziua, scrie și Turbo Baby. Salut Tatiana, mă complimentează acolo, Serghei la fel. O zi minunată să avem, ne zice și la Vinuș.

întârziere pentru prințesa Thalia să fie sănătoasă și să-i ofere o copilărie frumoasă. Mă străduiesc, Olga, mă străduiesc, salută! Olguța ne spie ca de obicei din Canada, așa, bună Radio Record! O salutare pentru Herr Roland și Anatolic, Germania, Nuremberg prezent, sunteți cei mai tari, mersi tare mult! Salută pentru Tanga Radu, multă răbdare! Și mi-am amintit imediat de Rangaranga, Tangarang, sau cum e, Ranga, Tangaranga, da? Piesa care a câștigat anul ăsta la Eurovision. Guido zice, España presente, hola amigo. Lasă că vara la Odessa, sper să ai o săptămână. Roman, nu e vorba despre posibilități, e vorba despre posibilitățile de timp. Cum să mă duc la mare să vă las pe voi? Dacă mergi undeva departe, trebuie să mergi minimum pe 2 săptămâni. Credeți-mă, știu despre ce vorbesc. Privesimul colectivul Dis Public. Privet, privet de la Ileica.

noi fiindcă e Sbera of Around, dar este vorba de magazinul Velojan, cel care ne va da mâine premiul lui, pistolul ăla pentru Counter-Strike, dar tot ce trebuie să faceți, ascultați cele trei cuvinte. Apropo, se află pe Aleea Gării 1, chiar lângă gara feroviară, au un magazin foarte mare, cu biciclete pentru toate vârstele, au și service pentru biciclete, puteți să vă reparați acolo. Bicicleta, au trotinete, ATV-uri, motociclete și tot soiul de jucării de care eu nici n-am auzit, nu că să le văd. Mi-au arătat pistolul ăla care vine astăzi, care îl dau vineri. Sincer să vă zic, eu am dat la căutare pe Google ce e asta, pentru că habar n-am avut. Este vorba de AR Game Controlling, Counter-Strike, AR, ce înseamnă asta, să-mi spuneți voi. Uite, acest pistol merge vineri și ca să-l câștigați trebuie să-mi dați trei cuvinte. Și uite, primul cuvânt o să fie astăzi tristețe. Asta ce să nu aveți niciodată. Tristețe va fi primul cuvânt care intră în goana. Dar nu v-am dat niciodată așa cuvinte pesimiste, da?

alta, așa, voi tot mă iubiți, dar voi știu precis că nu muriți, că n-aveți dreptul, pentru că trebuie să fiți de luni până vineri cu mine aici, la Dialog pe TikTok. Mersi, Andrei și Serghei, pentru vorbele frumoase. Dar știi, eu deja m-am obișnuit cu... Da, Nenițel, el, cu alea. Și m-am obișnuit deja cu voi, că noi suntem super duci. Deși, da, cu prietenii noi foarte des ne spunem cuvintele de genul te iubesc. Și nu regret niciodată, că e mai ușor, mai bine să zici mai des decât mai puțin, dacă ții la oamenii dragi de lângă tine. Dar mai că e foarte straniu când te sună ceva și spun, alo, te iubesc. What? Mai ales că știi că e vorba doar de prietenie. Voi ați mai auzit din astea cu să te sune cineva doar să spună te iubesc? Tatiana zice, dacă auzi rar. Păi da, dar pentru, mai ales când știi că e not about nothing, zic, poate a pățit

Sau știi, înainte de sărbători suni oamenii și le zici, mă rog de mă iartă. Și dacă te sună cineva să zică mă rog de mă iartă într-o obișnuită zi, îi zici, dar ce ai pățit? Zic, nimic, mă duc la biserică. Am înțeles. Salutări pentru Bogdan și Alexei de la Ana.

să vă sune cineva foarte dornic de dragoste, de asta la distanță în cuvinte, doar ca să vă ceară ceva. Crazy zice, mama niciodată nu mi-a spus te iubesc. Crazy, hai să-i spunem toți lui Crazy, te iubesc, Crazy. Dacă nu ți-a zis-o mama, să o spunem noi. Salutări de la Soroca, de la Brumatski Iurie. Și astăzi avem o zi frumoasă și felicitări. La mulți ani pentru fratele Olguței Gârbu, Lilian Perju. Și Olguța îi dorește să fie fericit și norocos. Un pup dulce din parte, de departe, și dorul e mare, dar în curând ne vedem. Și noi ne alăturăm tuturor cuvintelor pentru tine, Lilian Perju, la mulți ani din partea Olguței și Radio Record. Zinaida, salut! Vreau să-l felicit cu ziua de naștere pe Mișca Cujba. Așa să fie. O zi bună de la Bogdan și Alexei.

0: Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță extinderea numărului de locuri în creșe prin semnarea unor contracte cu administrațiile publice locale. Potrivit autorităților, în următorii 2 ani vor fi create 155 de grupe noi care vor putea primi peste 3.000 de copii. Totodată, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare și al donatorilor, capacitatea ar putea fi extinsă cu încă aproximativ 2.000 de locuri. Ministra Natalia Plugaru a declarat că rata de încadrare a copiilor de până la 3 ani în creșe a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând în prezent la circa 23%. Autoritățile spun că măsura va sprijini și integrarea mai rapidă a femeilor cu copii mici pe piața muncii. Poliția anunță că în ultimile 24 de ore au fost înregistrate 14 cazuri de fraudă telefonică, iar prejudiciul total depășește 1 milion de lei. 3 dintre cazuri s-au produs ieri, iar celelalte au fost raportate ulterior de victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, peste 400 de tentative de escrocherie au fost prevenite la timp. Potrivit oamenilor legii, cele mai frecvente metode folosite de escroci țin de presupuse verificări ale conturilor bancare, protejarea economiilor sau investiții rapide și profitabile. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere nimănui date bancare, parole sau coduri primite prin SMS și să contacteze direct banca ori autoritățile în cazul apelurilor suspecte. Inspectorii de muncă vor putea opri temporar lucrările sau activitățile care prezintă un pericol grav pentru sănătate și siguranța angajaților. Noile prevederi sunt incluse într-o lege care completează atribuțiile Inspectoratului de Stat al Muncii și permit intervenția rapidă în cazul riscurilor de accidente sau al condițiilor periculoase de muncă. Suspendarea activității va fi dispusă printr-o prescripție emisă de inspectorul de muncă și se va aplica imediat. Documentul va indica motivele măsurii și condițiile necesare pentru reluarea activității. După eliminarea deficiențelor, angajatorul va trebui să informeze Inspectoratul de Stat al Muncii, iar activitatea va putea fi reluată după verificările prevăzute de lege. Primăria Chișinău a anunțat calendarul examenelor naționale pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a. Sesiunea se va desfășura în perioada 2-19 iunie, iar toate probele scrise vor începe la ora 9. Examenele pentru clasa a 9-a vor începe pe 4 iunie cu proba la istorie, urmate de matematică, limba de instruire și limba și literatura pentru elevii alolingvi. În același timp, examenele de bacalaureat vor debuta pe 2 iunie cu proba la limba și literatura pentru alolingvi. Elevii vor susține ulterior examenele la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina la alegere. Rezultatele finale vor fi afișate pe 25 iunie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu gata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

este mersi tuturor celor care aveau revenit aici în chat și pe chatul nostru de pe Telegram și pe TikTok, unde suntem într-un număr tare mare, și celor care doar ne ascultă de pe FM sau din aplicația mobilă. Eu vă simt vibe-ul oricum. Nu știu chiar cum se aude de la radio, pentru că bodogănesc eu tare mult, dar asta e, cum zicea un, urmăresc eu un TikToker, dar e tare fain băiatul ăla care colecționează, și el a zis că din ce spune lumea că e ceva rău, eu am făcut hobby. Ăsta e hobby-ul meu, să vorbesc mult.

Daniel, o dedicație, draga mea, îl iubesc mult. Așa, am zis corect, cred că, da? Dragilor, vă reamintesc că sponsorul acestei ore este magazinul Velojan. V-am spus deja că găsiți biciclete pentru toate vârstele și reparația lor și jucării de toate tipurile. Uite, Tatiana ne scrie, ea a fost și a văzut cât de mare e magazinul lor. Dă mâine premiul, pistolul ăla pentru cum VR pistol. Iar cel de-al doilea cuvânt care intră în bătălia pentru dreptul de a fi mâine în tombolă este cuvântul prietenie. Prietenie, pentru că dacă primul țineți minte care erau obligatori, avem nevoie de prieteni alături. Al doilea să fie prietenie, reamintesc numărul meu 0786010179, nu numărul meu, numărul de la Radio Record. 786010179. Deși numărul meu tot începe cu 078 și de multe ori m-a întrebat odată cineva dacă are, la bancă, ce număr de telefon aveți, și am dat numărul de la Record, apoi a zis sorry, nu

Water de la Prodigy, vreți? Acum cineva care o să audă în fiecare zi o să zică, dar de ce de fiecare dată e Prodigy cu Firestarter? El nu știe că noi suntem aici echipa fanilor mai nou, dar cineva zicea că e Crash, unde e Jessica? Zicea că Prodigy e Crash-ul meu, da? Crash!

0: piesa asta e dedicată. Știu cât e de tare iubește Prodigy. Mergem în publicitate.
1: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Goa Territory.
4: Dă start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
4: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Promo.
2: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

și 50 de minute zboară timpul ca nebunul, dragilor. Vin la voi cu un îndemn pentru toți cei care sunt acum pe live-ul nostru de pe TikTok și cei care nu sunt. Intrați și ne dați un follow. Tare m-aș bucura pentru că am făcut eu aici m-am luat eu așa la... Da, nu mi-a zis nimeni să o spun, dar am zis eu că facem noi o cifră acolo pe TikTok până vine vara. Na, eu am zis până plecăm la mare, dar eu am zis dacă mai... Ne mai abonăm câțiva, o să fie frumos să o facem până mâine, să încheiem frumos primăvara asta. Salut, salut feblețea mea, salut Andrușa. Cine e? Sanj 10, salut. Mislav, la Vinuș e cu noi. Cine e? Radio Record, Ghena Ciobanu, da, te ascultăm. Cristinu, da, te ascultăm. Cristina, sunt fana. Gata, la Vinuș asta am mai citit încă o dată. Da, sunt și comentarii tare cu aia.

Out of My Body vine, dar între timp vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore, ca de obicei, este magazinul Velojan, care, deja știți, aleagării 1, biciclete, trotinete, reparații, motociclete și jucării din astea frumoase, iar una dintre ele puteți o câștigați chiar mâine. Ce trebuie să faceți? Să mă sunați la numărul 7860179 atunci când aflați ultimul, cel de-al treilea, cuvânt. Și eu o să vă zic că

treilea cuvânt este cuvântul datorii. Al treilea cuvânt e cuvântul datorii. Dacă le unim, iese vesel cele trei cuvinte. 07 8 60 179. Datorii.

0: Este... Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
1: Iura de la Soroca de Renzor.
0: Iura de la Soroca! Cum se aude bine la Soroca Radio Record?
1: Bine.
0: De ascultați din aplicație sau pe TikTok?
1: E, și din aplicație și TikTok.
0: Aoleu, deci sunteți fidel. Ia să ne ziceți cele trei cuvinte, Iura.
1: Da. Primul cuvânt, tristețe, a doua, prietenie și a treile, datorii.
0: Și ia uniți. De asta e tristețe, se duce prietenia pe râpă dacă dai în datorie prietenilor, da?
1: Da, da, sigur așa.
0: Domnul Iuremie, da, sunteți următorul. Știți că, da, mâine dacă în caz vă extrag numele dumneavoastră, trebuie să mă sunați în decurs de un minut.
1: Da, bine,
0: așa.
1: Bine.
0: Un mesaj. Asta... pentru...

0: ascultătorii noștri, uitați-vă, e premiul mare ăsta, să vorbești de la radio. Acum,
1: ce să ascultați cât mai frecvent Radio Record și salutări la toată lumea.
0: Mersi tare mult, domnul Iure, că sunteți cu noi. Salut, Soroca!
1: Salut, mersi!
0: Pa, pa, pa! Iată așa, iată, avem patru participanți ai acestei săptămâni. Este vorba de Vadim, Laura, Sania și Iurie. Uite așa. Salutări de la Cantemir. La Soroca am lucrat tronsonul Rublenița Soroca, zice Ovidiu Lazar. Serioca mă întreabă, ești atât de veselă în viața reală sau e vorba de muncă? Uite, avem mulți din ascultătorii noștri care deja mă cunosc în viața reală. Să vă zic că ei, nu o să vorbesc eu despre mine, așa. Bun borșul de la Rublenița Speranța, zice Ovidiu. Salutări din Bălți de la Dan. Tatiana, ce da? Sunt la

niciodată borș ucrainean. Dar care e la ucrainean? Borș roșu ăsta cu sfeclă? Îți dau eu rețeta, Andrușa, cât ea face un borș din ăla cu sfeclă, cu costiță. Day by day. If I can live through this. Andreea Șergheică zice că eu sunt așa de la grădiniță. De unde ai? De unde știi? Sergiu, roșu cu slănină, care se mănâncă aparte, pâine neagră cu slănină, da? Și am înțeles. Și cu ce se mai mănâncă borșul ăla roșu?

salutări din Italia de la Ion Donțu. Cu ce se bea? Salutări de la din Melon, da? Din Franța. Da, cu Horil, că zice lumea că se mănâncă borșul. Apropo, nu uitați, dragilor, consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră și o cantitate sigură de alcool nu există. În schimb, cu o limonadă masterită acum Sergiu. Mersi, Sergiu. Deci suntem pe final de această oră. Le mulțumim încă o dată celor de la Velojan că au fost partenerii acestei

Totuși, cine câștigă, dragilor? Paris sau Paris Saint-Germain sau Arsenal? E ora 4, dragilor, în Chișinău. Intrăm în cea de-a doua oră și avem și sponsorul acestei ore, pentru că conține plasare de produs această emisiune. Iar noi ne bucurăm tare mult!

cappuccino. Ce am aici? Un sandwich din ăsta supraetajat cu somon și cu Philadelphia. Mi-au adus și, dar nu scrie pe aceea, e ceva, o tartă cu căpșuni. Deci toate astea le găsiți chiar la ei. Avem și un donut cu ciocolată și nuci. Da, cei care nu mă văd, vă explic eu. Eu chiar acum scot din punga pe care atât de drăguț mi-au adus-o. Și un cake, da? Sau cum se numește asta? Bam! Negru. Deci toate aceste bunătăți le găsiți la ei chiar pe Ismail 75A, o catenea care lucrează de la 7 dimineața. Iar dacă vreți să luați chiar din mașină, așa cum mi-au adus ei mie la pachet,

mașina prin drive-thru, știți, au două intrări acolo la Muncești 97, sau le serviți la ei pe loc, au terasă sus, și au șoca venea pe Ismail 75-a. Mi-au adus mie aici pentru voi să vă fac poftă. Bună marketing!

Cineva zice, parcă ești Radio Zoo România, frumos și bravo. Mersi, mersi mult, îi urmăresc și eu, desigur. N-avem cum să nu ne urmărim colegii, să ne inspirăm, să învățăm. Eu totdeauna am zis că omul că trăiește, învață. Da, și am întrebat eu, cine câștigă, dragilor, Paris Saint-Germain sau Arsenal?

Îmi place cum scrie Damian, poți să dai muzica mai încet? Suntem la radio, suntem Radio Record Dance Radio Moldova. 107.9 FM Chișinău, 101.5 la Bălț și din aplicația mobilă. O descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Bine, nu mă duc la Club de Oro.

pentru Regina Carp Hunter. Eu am impresia, Carp Hunter, că tu îți schimbi denumirea în fiecare zi, pentru că mai avem un ascultător care scrie la fel de frumos. Și mă gândesc eu că ești același om, doar că își schimbă numele de fiecare dată. Mersi, Sinti, mersi. Salutări pentru Vera de la Mereni, ce mai scrie Andrușa. Oh, v-am ascultat și azi la muncă, acum îs liber, abia am ajuns acasă. Minunat, ne bucurăm că v-am putut ține de urât. Ok, mersi beaucoup, scrie Grig, avec plaisir. Nu știu pentru ce, dar zic și eu, avec plaisir. Vorbim în toate limbile aici la Record. Stați mai nou, de ieri am început să învăț și greaca. Deja știu zilele săptămânii, mai știu câteva cuvinte de politețe, dar mai am un nou, vreau să mă apuc de un nou hobby. Vreau să învăț limbajul, limbajul surdomut, da? Limbajul gesturilor vreau să-l învăț. Iată, mă rupe pe mine să învăț limbajul gesturilor.

Sinti, wow, două salarii, minunat. Și eu învăț acum la creangă. Ce înveți la creangă? A, limbajul? Minunat. E întortocheat, știu câteva cuvinte doar.

Telegram, Iure zice la fel, Paris Saint-Germain. Cine a scrie aici? Nu pot suna, tristețe, prietenă. Olga Gârbu zice, Cristina e un titerez, veselă și frumoasă. A, Olguța a răspuns încă la mesajul cum sunt eu în viața de zi cu zi. Cu Olguța, apropo, tot datorită la un post de radio și ne-am și cunoscut. Vitalii zice, salut, aș vrea să-mi felicit soția Tatiana. Azi împlinim 25 de ani de când ne-am mutat la casa noastră la Volintiri. Doresc multă sănătate și baftă din partea soțului Vitalie. 25 de ani împreună, Doamne, șapo, da, jos pălăria pentru voi. Iată așa om empatic sunt. Am citit despre asta și mi s-a făcut pielea găină.

scrie Daniela și salutări pentru Daniela Postică, Serghei Postică. E Daniela pe care o știu eu, nu e Daniela Postică pe care o știu eu, dar cunosc și eu una Daniela Postică și o e profesoară de vorbire și lucrează și la un post TV și o mi dragă tare fata aia. Arbitrul, ce? Cine câștigă arbitrul? Aha, zice Gicu Mitrofan. Serghei Postică zice e feciorul meu. Cine e feciorul tău? Daniel. A, pentru Daniela.

știu cine e Ion, dar ia te rog frumos să o scoți pe Alina la restaurant. Scrie Alina aici pe TikTok. Mai des o scoți dacă a ajuns femeia să ceară să, de pe TikTok acest lucru. Ion, scoate-o pe Alina la restaurant, te rog.

și nu uitați să, să ne dați și un follow la pagina noastră de TikTok. Tare, tare îmi doresc până mâine să facem un lucru cu care să pot și eu așa, să mă bag cu pumnul în piept, să zic ce bravo suntem noi. Salutări din Strășeni de la Alina. Mai avem salut din Franța, salutări pentru Andrei Dogota. Dimitri zice salutări Moldova, fiți fericiți, mersi tare mult. Sunteți super, mersi pentru, pentru tot, respectul meu, scrie și Grig. Andrei Ștergăi scrie, Ion, vrem și noi cu voi. Unde se duce Ion? N-am înțeles, am pierdut mesajul. Ia să-mi scrie și mie, a, la restaurant. A, Alina, dar poate Ion să ne ia pe toți cu voi la restaurant, nu doar pe tine?

Să-l convingem pe Ion. Salut lui Oleg încă o dată, că n-a auzit. Salut, Oleg, de la Nic. Cu respect, pasionat de drept scrie Dani, de rap scrie, de rap scrie Danilo. Salut pentru Ion Solonar din Londra, de la Nașu. Ce mai avem acolo? Salutare și o zi minunată tuturor de la Iurca. Alina zice salut tuturor, o dedicație de dragoste. Igor, te iubesc, scrie Alina. Felicitări cu ziua ta. La mulți ani, Igor, de la Alina. Un salut avem și din Belgia. Ce înseamnă românește follow, să ne dați urmărire. Da, să

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
10: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 лев. Не упусти мега распродажу весны, только в максимум.
11: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватпулцерой, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
12: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 760 4 179.

asta ora, poate, poate ne citește și scrisoarea noastră. Dar uite, acum este posibilitatea să și vezi cu cine vorbești. Și te scrie Nicolae, nu cred, dar îți stă cum te prefaci. Parcă sunt la test, la examenul de actorie, știi, dacă mă prefac sau nu. Ai, salut, Anca, bine ai revenit, trebuie să te sun să vorbești ceva cu tine neapărat sau scrie-mi tu să-mi amintești. Bun, da. Parcă suntem la examen de actorie. Ești prea energică, ceva nu e în regulă cu asta. De ce ai energie în fiecare zi? Dar de unde ai energie? Dar chiar poți fi în fiecare zi energică? Ia zic că voi ascultătorii, cei care sunt în fiecare zi și mă vedeți, ce ziceți despre asta?

trec prin horoscopul lunii iunie. Pentru că, da, pe scurt, tare pe scurt, vreți să aflați ce vă așteaptă în luna iunie în funcție de zodie, da? Da, da, corect, Lenuța, niciodată omul am islam, niciodată nu sunt, nu-i mulțumit. O să vin într-o zi și o să tac, o să mă pun foarte tristă și o să tac. Dar mă tem că nu asta își dorește șeful de la mine. Mersi, Lenuța, mersi, ne zice pupici din Germania. Deci, îi dăm cu horoscopul lunii iunie sau nu?

energie și chef de schimbare, însă aveți mare grijă la impulsivitatea în relații și la bani. Gata, ne-am lămurit cu berbecul. Taurii, o lună bună pentru stabilitate și mici reușite financiare. În dragoste cineva îți poate face

Acum arac, da? Sărim peste gemeni? Hai să fie gemenii. E luna ta, deci vei fi în centrul atenției. Apar oportunități noi, dar și decizii importante. Ia seama, pentru că nu tot ce strălucește e aur și nu totul...

niște suc de camei de seară în dvor, dar cine e? Poate cineva din mesa din vecinii mei și nu-i cunosc. Deci e bine, e de bine la gemeni, era o gluma mea. Rac, mai sensibil decât de obicei, dar și foarte intuitiv. Odihna și liniștea îți vor prinde bine.

veste bună legată de carieră sau bani în luna iunie. E de bine, e nebine. Fecioara, iunie îți cere organizare și răbdare, nu te stresa pentru lucruri mici. Deci fără stres, fecioara. Balanță, o lună romantică și mai ușoară emoțional. Poți clarifica o situație care te frământă. Ce situație vă frământă? Ia să ne spuneți, balanțelor.

Eugen, a cărui zi de naștere este astăzi. La mulți ani, uite, încă un gemeni. Vezi, na, la tatăl tău nu m-am atribuit când am citit așa despre gemeni. Salut de la Strășeni, de la Andrei. Salut, Strășeniul, sunteți super, zice Tolic. Bună ziua de la George. Am ajuns la zodia Scorpion. Veți avea ambiție și dorință de control în luna iunie. Atenție la conflicte și la gelozii. Deci, Scorpionul, scoatem gelozia, că nu... Da, dar nu poți să scoți gelozia din Scorpion. Săgetător, aventură, drumuri și chef de libertate. Dar când n-au avut-o săgetătorii? O schimbare neașteptată poate fi de bun augur. Trebuie să vă tundeți, vă schimbați cu afura fetelor săgetătorii. Capricorn, mult focus pe muncă și obiective personale. Încercați să lăsați loc și pentru relaxare în luna iunie, totuși e vară. Iar vărsătorii, aveți creativitate și idei bune în iunie. În iubire, lucrurile devin mai clare spre finalul lunii. Și pești, pentru noi, peștișorii, emoții intense și nevoie de apropiere. Luna iunie îți poate aduce inspirație și oameni sinceri. Da! Deci, dragilor, e de pi-

că sunteți tari, zice Lidia. Cineva zice Capricorn. Salut din Telenești, eu sunt Leu, soțul Scorpion. Va fi o vară, e doar pentru iunie. O să vă zic în iulie mai departe. Poate o dăm și cu numerologia. Ce ziceți? Aduc niște cărți tarot aici, ghicim în stele. Apropo, cât de tare credeți voi în tarot, în numerologie?

cu T4300. Nu știu ce ai zis, e armă, e mașină, ce e asta? Iar la noi vine trenulețul Zdop și Zdup, iar după piesa asta mergem în știri. Eu tot rămân cu voi și mai citesc comentariile voastre.

0: avertizează cetățenii asupra creșterii alarmante a tentativelor de fraudă telefonică și cibernetică. În ultimile zile, sute de persoane au raportat apeluri și mesaje suspecte prin care scrocii încearcă să obțină date bancare, parole sau sume de bani. Infractorii se prezintă drept angajați ai băncilor, ai poliției, operatorilor de telefonie sau companiilor de curierat și folosesc scenarii false despre conturi blocate, credite neautorizate, ori anchete fictive pentru a crea panică. Autoritățile reamintesc că instituțiile oficiale nu solicită niciodată prin telefon coduri SMS, parole sau datele cardului bancar. Cetățenii sunt îndemnați să ignore mesajele suspecte, să nu acceseze link-uri necunoscute și să contacteze direct banca în cazul unor suspiciuni de fraudă. În Republica Moldova ar putea fi creat un registru național al prețurilor bunurilor imobile alături de un nou sistem care să simplifice stabilirea valorii terenurilor publice. Inițiativa este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și discutat în cadrul consultărilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Autoritățile spun că măsura ar reduce birocrația și dificultățile apărute în prezent la calcularea plăților pentru utilizarea terenurilor publice. În prezent, pentru fiecare teren este necesară o evaluare separată, iar numărul redus de evaluatori autorizați și costurile ridicate complică procesul. În cadrul discuțiilor au fost semnalate și diferențe mari între localități la stabilirea taxelor, dar și probleme privind spațiile comerciale amplasate la parterul blocurilor locative. Autoritățile vor verifica administratorii și arendașii bazinelor acvatice din Moldova după inundațiile provocate de ploile abundente din regiunile centrale ale țării. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în urma vizitelor efectuate în raioanele Ungheni și Călăraș. Potrivit oficialului, cantitatea de precipitații a fost un record, iar nivelul apei din lacuri a atins cote întâlnite aproximativ o dată la 100 de ani. Ministrul a precizat că intervenția rapidă a echipei IGSU și a specialiștilor de la Apele Moldovei a ajutat la evitarea unor consecințe mai grave. Totodată, autoritățile susțin că în unele cazuri nu au fost respectate măsurile de siguranță. În perioada următoare vor fi verificate digurile, actele necesare și modul de administrare a lacurilor. Curtea de Conturi a constatat că peste 142.000 de persoane obligate să-și procure polița medicală nu au făcut-o în 2025, iar sistemul de asigurări medicale a ratat venituri estimate la circa 187 de milioane de lei. Cei mai mulți dintre neasigurați sunt proprietari de terenuri agricole. Raportul mai arată că 69 de instituții medicale au semnat contracte cu Compania Națională de Asigurări în Medicină fără certificate de acreditare valabile pentru servicii estimate la peste 2 miliarde de lei. De asemenea, unele clinici au primit bani pentru proceduri de fertilizare în vitro fără autorizațiile necesare. Auditorii atrag atenție și asupra lipsei unor date exacte privind persoanele plecate peste hotare, scutite de obligația de a cumpăra polița medicală. În același timp, veniturile fondurilor de asigurare medicală au ajuns anul trecut la aproape 17,5 miliarde de lei, iar sistemul a încheiat anul cu un excedent de aproape 97 de milioane. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Dragilor, apropo, ați auzit asta la știri, dar vreau să vă reamintesc și eu. Luați seama la toate apelurile pe care le primiți. Poliția și nu doar avertizează că s-a mărit numărul de escroci și nu răspundeți la nimeni. Chiar dacă se prezintă de la poliție, că sunt curieri de la bancă, nu dați nici date. Mai ales vin acum foarte multe scrisori că aveți o amendă, executor, judecătorești și vă dă un link care amăgitor de mult seamănă cu unul adevărat, că este ceva cu gov.nu știu cum. Să știți că sunt false aceste mesaje, puneți receptorul și sunați imediat poliția, da? 112. Între timp, Serghei zice salutare pentru Jori cu Linici din Ulinici, din Nisporeni. Așadar, întrebam eu dacă vreți să trecem și la numerologie, poate mâine, poate săptămâna viitoare, dar să veniți cu tema pe acasă, știți cum să vă numărați, să vă calculați numărul vostru? Deci adunați ziua, luna și anul nașterii pe cifre, dacă este o cifră din 2,

Vine și Meduza cu Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Așa, Alexandru, Gamar Joba is Gruzie, Gamar Joba. Salut, Cristina de la Radio Record. Salut, Alexandru. Da, așa, de o Motana, o piesă.

am conține plasare de produs. Iar sponsorul orei sunt cei de la Grand Coffee Place, care au o cafenea pe Ismail 75, lucrează de la 7 dimineața, și au drive-thru care lucrează 24 de ore, 7 zile în săptămână, unde vă luați cafeaua chiar din mașină, nu doar cafeaua, dulciurile, sandwich-urile, m-am bâlbuit, ați înțeles voi, foarte multe lucruri și dulci și sărate, eu le zic dulci și sărate, știi? Sandwich, croasane și le luați direct din mașină, dar au și o terasă sus acolo pe Muncești, 96.

Ai scărcat cămășuțile albe și rochițele, fustițele în plise. Vă amintiți călcatul ăsta, a fost aia plise, dar parcă e foiul unui acordeon.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.
8: Ia să vedeți că nu sunt singura. Acum în emisie este și Victor, wake-up-erul nostru. A venit, nu știu, ce ai venit Victor să-mi faci aici? Tace, tace, să-ți pornesc un microfon. Zero, da? Care? 2, 3, microfonul 3. Să-l salutăm pe domnul Solonar. Dar trebuie să-ți pornești și camera. Hai să-ți pornești și camera. Să facem, mă înveți Victor, așa, o viață trei. Nu ți-am pornit microfonul, da, trebuie să apăși pe buton.
9: Eu aș spune bună dimineața, dar e deja aproape de ora 5 seara. Bună seara, doamnelor și domnilor. Cristina face o treabă extraordinară. Salutare pentru toată lumea.
8: Dar nu știu dimineața cum să pun să te vadă lumea. Pe ce trebuie să apăs, trebuie să mă înveți.
9: E conectat aici, adică e ok, e în ordine.
8: Aha, dar la mine, nu știu, la mine e pus numai o cameră să se vadă.
9: Deci,
8: păi lasă-l, te-au văzut dimineața.
9: Da. Dacă îți dau așa un mic secret, camera care e pe tine, o tragi un pic mai pe stânga și apar eu.
8: Asta de pe mine?
9: Nu, stai așa, la calculator. Tragi camera mai pe stânga un pic și apar eu.
8: Ah, da?
9: E?
8: Da! Acum
9: bine.
8: E și Victor lângă noi. Dar uite ce frumos te vezi aici. Întoarce camera, zice Alex Cucer. Bună seara, Ovidiu te salută. Salut de la Chișinău din partea lui Alina. Salut de la Miss Love. S-a dus muzica.
9: Și muzica.
8: Dar ce am făcut?
9: Nu-i nimic, adică e în ordine.
8: Prima oară mi se întâmplă asta.
9: Bag o piesă bună.
8: Dar nu, că e blocat.
9: E final de oră.
8: Nu, e blocat aici. E
9: final de oră.
8: Nu, e blocat din partea asta.
9: Stai așa. Deci nu
8: s-a dat, dar a venit Victor.
9: Nu s-a dat, dar a venit eu pe aici, da?

0: o piesă forță care mie îmi place extraordinar de mult. Ești de acord?
1: Te rog, chiar te rog.
0: Așa, o găsesc imediat. Între timp, salutare pentru toată lumea care este pe TikTok.
1: Așa, da, dar stai să spun aici. Vai, avem un cadou atât de frumos. Mersi, Sergiu, uite ce urs frumos ne-a dăruit. Între timp, Regina, tu caută piesa. Salut din Franța, salutări de la Lyon, de la formația Ben și de la Sabina. How did I end up in Moldova Radio? Hello from Russia. Votac, pătămuște mâi, Ina FM, IVZ. Welcome to Moldova. Bingo, zice Alex Kucher, se bucură să te vadă. Îl cunoști pe Alex Kucher? Da, pe cine nu știi tu, Victor? Toată ziua ești la radio, mă întreabă Dina. Nu, de la 3 la 5, iar Victor este de la 7 dimineața la 11, alături de Iulinca. Așa că nu uitați să vă uitați și la Wake Up-eri și e la mine. Uite, și perfect.

0: Westermanul lucrează, dar cineva se odihnește. I'm missing you.
1: Ești gata?
0: Hai,
1: dragilor, eu am pregătit deja piesa, poftim Cristina Mausul și audiție plăcută, piesa de la mine pentru voi.
0: Ai pus-o deja,
1: să aveți,
0: da?
1: O seară frumoasă.

ne salută și cine acolo? Dima, pe perfectul modul. Deci a venit Victor, ne-a tăiat din intimitatea noastră, dar zic că să-l invităm o dată ca și coprezentator aici la mine. Îl chemăm de la 7 la 11, apoi de la 3

Și Tatiana repede zice da. Adică nu ții suficient, Tatiana, doar eu? Așa, repede m-ai strădat, repede. El e curierul de la Grand Coffee. Nu, nu, nu, cei de la Grand Coffee vin ei. Și le mulțumesc că au fost și în ziua de astăzi sponsorul acestei ore, cei de la Grand Coffee Place. Se află pe Ismail 75 și pe Muncești.

DJs, DJ Teller și Flow Hi-Fi. Dragilor, iar mă întreabă cineva câți ani am. 40 am. Salut din partea regatului, salut regele. Gata, we are done cu ziua de astăzi, vorbesc în engleză deja. S-a terminat și emisiunea de azi, dragilor, vă mulțumesc tare mult că ați fost într-un număr atât de mare. Mersi tuturor dăruitorilor, vă pup tare mult. Eu vă dau întâlnire de la 3 la 5 mâine, iar colegul meu Victor alături de Iulinca vă dau întâlnire la 7 până la 11 dimineața. Ei vă dau tonul zilei, eu o mai încarc, așa vă încarc bateriile pe seară să mergeți acasă, la familie, la copii, la iubite, la vecine, la vecini. Încărcați cu bună energie. Can you answer my question? Which question? I cannot see it. Bună, prima dată te văd, ești foarte frumoasă. Mersi tare mult, n-am văzut întrebarea. About Michael Jackson. Salutare, puneți să puneți Michael Jackson, Rodion. Deja mâine căutăm și Michael Jackson și tot ce vă vrea rânzișoara, dacă este la noi în playlist. Why do radio people wear headphones? Is this necessarily? Yes. Like this we can hear the music and our voices. Da, ca să reglăm intensitatea sunetului, ca să nu vorbim mai tare decât muzica pe care o auziți voi și invers, să nu fie muzica prea tare și să nu ne auziți.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
7: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto. Șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Muncii și Protecției Sociale anunță extinderea numărului de locuri în creșe prin semnarea unor contracte cu administrațiile publice locale. Potrivit autorităților, în următorii 2 ani vor fi create 155 de grupe noi care vor putea primi peste 3.000 de copii. Totodată, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare și al donatorilor, capacitatea ar putea fi extinsă cu încă aproximativ 2.000 de locuri. Ministra Natalia Plugar a declarat că rata de încadrare a copiilor de până la 3 ani în creșe a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând în prezent la circa 23%. Autoritățile spun că măsura va sprijini și integrarea mai rapidă a femeilor cu copii mici pe piața muncii. Poliția anunță că în ultimile 24 de ore au fost înregistrate 14 cazuri de fraudă telefonică, iar prejudiciul total depășește 1 milion de lei. 3 dintre cazuri s-au produs ieri, iar celelalte au fost raportate ulterior de victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, peste 400 de tentative de escrocherie au fost prevenite la timp. Potrivit oamenilor legii, cele mai frecvente metode folosite de escroci țin de presupuse verificări ale conturilor bancare, protejarea economiilor sau investiții rapide și profitabile. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere nimănui date bancare, parole sau coduri primite prin SMS și să contacteze direct banca ori autoritățile în cazul apelurilor suspecte. Inspectorii de muncă vor putea opri temporar lucrările sau activitățile care prezintă un pericol grav pentru sănătatea și siguranța angajaților. Noile prevederi sunt incluse într-o lege care completează atribuțiile Inspectoratului de Stat al Muncii și permit intervenția rapidă în cazul riscurilor de accidente sau al condițiilor periculoase de muncă. Suspendarea activității va fi dispusă printr-o prescripție emisă de inspectorul de muncă și se va aplica imediat. Documentul va indica motivele măsurii și condițiile necesare pentru reluarea activității. După eliminarea deficiențelor, angajatorul va trebui să informeze Inspectoratul de Stat al Muncii, iar activitatea va putea fi reluată după verificările prevăzute de lege. Primăria Chișinău a anunțat calendarul examenelor naționale pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a. Sesiunea se va desfășura în perioada 2-19 iunie, iar toate probele scrise vor începe la ora 9. Examenele pentru clasa a 9-a vor începe pe 4 iunie cu proba la istorie, urmate de matematică, limba de instruire și limba și literatura pentru elevii alolingvi. În același timp, examenele de bacalaureat vor debuta pe 2 iunie cu proba la limba și literatura pentru alolingvi. Elevii vor susține ulterior examenele la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina la alegere. Rezultatele finale vor fi afișate pe 25 iunie. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între plus 19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între plus 9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
7: E mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătăria bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
1: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
2: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mall Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унген. Только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Каля Ещелор, 10Б.
11: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрница у Фессена 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега распродажу весны. Только в максимум.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
8: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
9: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank, câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
7: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: 23 mai открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысяча и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
10: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Tizează cetățenii asupra creșterii alarmante a tentativelor de fraudă telefonică și cibernetică. În ultimile zile, sute de persoane au raportat apeluri și mesaje suspecte prin care scrocii încearcă să obțină date bancare, parole sau sume de bani. Infractorii se prezintă drept angajați ai băncilor, ai poliției, operatorilor de telefonie sau companiilor de curierat și folosesc scenarii false despre conturi blocate, credite neautorizate, ori anchete fictive pentru a crea panică. Autoritățile reamintesc că instituțiile oficiale nu solicită niciodată prin telefon coduri SMS, parole sau datele cardului bancar. Cetățenii sunt îndemnați să ignore mesajele suspecte, să nu acceseze link-uri necunoscute și să contacteze direct banca în cazul unor suspiciuni de fraudă. În Republica Moldova ar putea fi creat un registru național al prețurilor bunurilor imobile alături de un nou sistem care să simplifice stabilirea valorii terenurilor publice. Inițiativa este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și discutat în cadrul consultărilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Autoritățile spun că măsura ar reduce birocrația și dificultățile apărute în prezent la calcularea plăților pentru utilizarea terenurilor publice. În prezent, pentru fiecare teren este necesară o evaluare separată, iar numărul redus de evaluatori autorizați și costurile ridicate complică procesul. În cadrul discuțiilor au fost semnalate și diferențe mari între localități la stabilirea taxelor, dar și probleme privind spațiile comerciale amplasate la parterul blocurilor locative. Autoritățile vor verifica administratorii și arendașii bazinelor acvatice din Moldova după inundațiile provocate de ploile abundente din regiunile centrale ale țării. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în urma vizitelor efectuate în raioanele Ungheni și Călăraș. Potrivit oficialului, cantitatea de precipitații a fost un record, iar nivelul apei din lacuri a atins cote întâlnite aproximativ o dată la 100 de ani. Ministrul a precizat că intervenția rapidă a echipei IGSU și a specialiștilor de la Apele Moldovei a ajutat la evitarea unor consecințe mai grave. Totodată, autoritățile susțin că în unele cazuri nu au fost respectate măsurile de siguranță. În perioada următoare vor fi verificate digurile, actele necesare și modul de administrare a lacurilor. Curtea de Conturi a constatat că peste 142.000 de persoane obligate să-și procure polița medicală nu au făcut-o în 2025, iar sistemul de asigurări medicale a ratat venituri estimate la circa 187 de milioane de lei. Cei mai mulți dintre neasigurați sunt proprietari de terenuri agricole. Raportul mai arată că 69 de instituții medicale au semnat contracte cu Compania Națională de Asigurări în Medicină fără certificate de acreditare valabile pentru servicii estimate la peste 2 miliarde de lei. De asemenea, unele clinici au primit bani pentru proceduri de fertilizare în vitro fără autorizațiile necesare. Auditorii atrag atenție și asupra lipsei unor date exacte privind persoanele plecate peste hotare, scutite de obligația de a cumpăra polița medicală. În același timp, veniturile fondurilor de asigurare medicală au ajuns anul trecut la aproape 17,5 miliarde de lei, iar sistemul a încheiat anul cu un excedent de aproape 97 de milioane. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Preseară valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
7: Грандиозный торг де ковоаре де ла Ковоаре Унгени. Doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Калаешилор 10B.
8: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимум. Минимальной выгоды только максимум.
9: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
10: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9. Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
1: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. O mie și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Record News.
1: Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Noile prevederi vor facilita continuarea studiilor și angajarea în Republica Moldova pentru persoanele care au învățat peste hotare. Potrivit Ministerului Educației, regulamentul introduce mecanisme mai simple pentru recunoașterea studiilor, inclusiv a competențelor dobândite în contexte formale și informale, și aliniază sistemul național la standardele europene și internaționale. Totodată, refugiații și persoanele strămutate care nu dețin acte complete de studii vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați. Autoritățile spun că noile reguli vor sprijini mobilitatea academică și profesională, reintegrarea cetățenilor reveniți din diasporă și apropierea sistemului educațional din Moldova de spațiul european al educației. Au intrat în vigoare noile modificări la legea cetățeniei care simplifică documentarea persoanelor ce au dobândit cetățenia Republicii Moldova prin naștere, dar nu au reușit să obțină acte de identitate până la vârsta de 18 ani. Potrivit noilor reguli, statutul de cetățean moldovean va putea fi confirmat dacă se demonstrează că persoana avea la naștere cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova și nu există motive legale de refuz. Legea prevede însă restricții pentru persoanele implicate în crime de război, acte de terorism, activități care afectează securitatea statului sau incluse pe listă de sancțiuni. Totodată, documentul stabilește că evidența militară va fi realizată doar în baza actului de identitate sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Guvernul are la dispoziție 2 luni pentru a ajusta actele normative la noile prevederi. Numărul dosarelor penale pentru escrocherie a crescut în 2026 cu aproximativ 20%, a anunțat ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin. În același timp, prejudiciul total provocat de aceste infracțiuni s-a redus cu aproape 50% față de anul trecut. Potrivit oficialului, diferența dintre anii 2025 și 2026 este aproximativ de 150 de milioane de lei. Ministra a îndemnat cetățenii să fie atenți la mesaje suspecte primite prin SMS sau prin alte canale de comunicare și să nu ofere date personale sau bancare. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. Reprezentanții MAI spun că printre cele mai frecvente scheme folosite de escroci rămân verificarea conturilor bancare, protejarea economiilor și promisiunile de investiții rapide și profitabile. Ministerul Educației planifică investiții de peste 200 de milioane de lei pentru editarea manualelor școlare, iar procedurile de achiziție ar urma să înceapă până în luna septembrie. Anunțul a fost făcut de ministru Dan Perciun. Potrivit oficialului, în lunile octombrie și noiembrie vor fi lansate achiziții pentru manualele destinate elevilor din clasa 1, a 2, a 5, a 6 și a 10. Ministrul a precizat că procesul de lansare licitației până la livrarea manualelor școli durează între 9 și 12 luni, motiv pentru care autoritățile sunt presate de timp. În paralel, ministerul organizează instruiri pentru autorii de manuale, iar anul viitor ar urma să fie elaborate aproximativ 100 de titluri noi. Aproape jumătate dintre toate manualele planificate vor fi editate în anii 2026-27. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 28 mai. Astăzi vremea se menține stabilă în Moldova, cu cer variabil dimineața și mai mult soare în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime pe timp de zi oscilează între +19 plus 24 de grade, noaptea minimile vor varia între +9 plus 12 grade Celsius. La Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade, iar ploi nu sunt anunțate. Spre seară, valorile termice scad treptat până în jur de 14 grade. Apusul este așteptat la ora 20:47. Vineri, vremea va fi puțin mai răcoroasă, cu maxime de aproximativ 19 grade și cer parțial noros, fără precipitații esențiale. Sâmbătă însă, temperaturile scad din nou, iar mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe. Maxima va ajunge la aproximativ 16 grade pe timp de zi, fiind cea mai rece din următoarele 3 zile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
6: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
9: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Mold Sale Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Mold Sale Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldsale.com.
10: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
12: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Диджей Деркс. Would you go to bed with me?